0: Ede ebo ho se die sie no ma hwe sie sie bibia na opo se na yire ni ama bini wa onya no ma no se ne sela mi ba emi tukuta mi ti ja we etu pani font na fie ma se nwa nyade enfo etu mi kwa masi ba ma no ho ni emi enu nyi na ye ya so ni atena se afra nkura no ye di yi aye den atu ye di ma ma me kwa ye no na ma ni odi ba ya ne se o papa se me ni ba ma ne ti ama pam no ne die ne ba ni niska de kwa kwa ha dan ehia me me na afen so so ne ba no ni obi a wa fa no no e ne ti e na afen so me ni ne ti ama pam no de nya die a me fie ho no de ne ba ni na be su wa ne e be su ho a china e be su sa agwan ma me ko e mu aye bi anye de ama e ti du 3 days so no be jina kwa mu anwa afra me be otosu mienu o mu kwa 300,000 no de ama ho mu e ti nu na me ma me ko e ti ma ma tenasia papa bi anya dem ma mi gbo dua ne de mi hunu papa hunu so fo e ba mi mama bru ho se ma gbo o mu badua etimi nane etimi ya ba sane se mi ntukuta mi ko no mi anako mi ko fi se 2013 san o mu gada se ba ma ni nyale enya me e na no urade twitwa je mi no ma sa dia ba 2019 etimi anako mi ko etimi sane kwasi ada no ase o mi wa mi ho ana mi se mi tibi ko ya mi ko ana mi si a ma se ba ma se da ka mi ba ho na ye nko fi a na no se da bi ani enko mo bi wo ha de yenya na menu aba kwa container ye ka akire ewo no na mi shim ko jina eni na mse da asema mi beka de yewani msam opo asem ye ba ye eja wo ba ne eda ni dua no se ne hire ne me akon homa kro mo mi bi da ye se busu mi wotwi opo firi mi nchen wan year enso akwe dua ga na wo nya busu mi mienu tu sa de tri kwa cheke a opo fa again kwa no te mi nchen eno fa again no eja asema kwa ni wani msam oba ne se ne hire ne me akon homa ma 3 days wo bra ne ma na kon homa papa ne se ay 3 days for blank friends card ya so ya dear pa 3 days for blank friends card ya wo ya dear e bi se na hunam wo de panam se da wo dear ho no yan fanye den ento da me pa chow oban so na yire ne me mintuku ta me minti jam enti sa ne be ya dear mo fra mo ban se so wa ko wale e bi amia me ya yire pani na wa ye me wedding no e bi anwo timi wale me na mo pa mo de mbe fa so a ye kwa kwa ti twan kra te na mbo su me am wa ko me ba biye eno su yo makasa amate ti wa kasa na tu makasa amate no e ma ye bi ama tina no me dane na wotwe mienu mi be dwale kon mi sole etimi bi bi gate ma hese mase be ma no efra yituma na ye bi wo ho wan kofie kura no efra yituma no aba no ne ma me te ba ma so ti o ma du o mu ko ma wie no so ko na ma me sambe na msi anto se bla what to say what some no ko si ala on betna so etipo me me bi o ni du o ho ni na o mu betna so mu bi na msi yo wa ka mate me ko asole eni pass ma si we ma ni du ne nim etima kwa kwa kan ye den a kire wo mu na ko pe me mienu se ejedu ha o ma ye me mwa no ma tamechi eti na wotu da na o mu ko da mi wo fe ko bi na msi wo fa won se ni ata ma beda ho so no nan ye betra ma sam no so etu ko abranto se hye wo sam na na wo se aba ha se ade wo bi na awie bi na wo pon no e wo msa ne ba no no e so pon chi firim pan koro no enti se ya pressure ya na mde ban so no ya na no ho se se no dodo enti se bibi ni dia no kwakan kire pan koro no fo na wo mu ba onu na tima e dai ata ifo na chi na o ma tena dwoma ka no no ga ofa na da papa ka sa asem dia sa na aka che no e bi se wadi ni ye wiye ye no ye busa sa hwan na tawale na chi ye papa na sole ye se o tawale na chi enti se bibi ba won na be fro pon ma me se opon ye ni dia sa na e dai abetu ye ni enti o mu nhia na o mu hu dwon ba e nyame ana makopa nkro no hono mo akwakobbo opo ma me amane etibi bia ni amase be ma na me de mini no ana ja ya kekansa obi ama ana nu wukuada be ma no ba na chese ne matri days aso wukuada no 300 ode bra nkro ana so etiva ana meti se mi jale no yakwanso emie no awone ne mani di nkom etibi de ma sole ame be kwa no me na me pe kwan etibi wa me wurada mu pie ya ma me kwa anfa ho se ama bra no opo ba ba be pe se wako papa flani se asam na obeka ye no sum na no ahu se wo pesum sika etu ande wo ma ye ready so na busiafo be sum me etu se mi wo ho kwan dia me mfa ni nsa ekom wo papa anada se wo maame na mfe hye opo opo kwasi ato no me fie fie no benya abie wo be ma wo fie aye no ready afie cha kofo oba na wo sa be jire fie wo se me mfa ni nsa nyede enkom ane se me de kwa ni ekwa ban mu a yo se oba na de me nsa ble me ntoma nya no ho aye den atete etu mi fan fan nkonne emfa nkwa china and I'm the 20. Mitsio Mamma, my
1: wife,
0: my thing, my thing. And
1: yes, sir.
0: I'm so ready.
1: No, my, who am I? My thing, it's my back, my thing. No, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no, so, no,

yentade azabo ma mi bi ti dwoma no be yenton ade ene ntwo twa nyina wo su sevra didi na me ma bi di eno ma men kai wase John chapter 5 Jesus ko bi abran TV so ko bi ene so na obisa ne sedamfo ehe fa na wo kro o se awo o pe ko do ne de na eje ko do no ne fa ye de o pe so wo de ye Jesus je ko do ne free Peter and Sam ewo Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and Sam wie yo kan nyame sam tre dom ne wie yo Bible say odane na ni Peter no bi san say Petro kasain ne ko ba bia emu do no me nya hwe nanso wanu mu asem ti be gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebere ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni dikin wo mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo o ma nya bi omo be tina tre three Peter say na de mo hwe ono kwa wako ye wenya hwe asre fo ba mu ma ta fo ba mu ma tam fo sre wo e tre tre wo na su Peter dan ani no ka tre won se owo tumi ya